גדלה שרגעה לי דגז מן שם הכנעה לי תחת חי תסייה קונן עטו הזמין בגלול בית ארתה נטורה דגז מן קונן נלורה קונטנטי פשורטינה יוחונדו